Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lejla Podlugovi. Dobro nam došli.

Lišćevica promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica promet, podlugovi. Lišćevica promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Lišćevica promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica promet, podlugovi. Lišćevica promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.lišćevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica promet, podlugovi.

Izdajem stan u Ilijašu na duži period. Nenamješten, 57 metara kvadratnih, ulica Hašima Spahića 9. I prodajem kuću na Vratuši, dvospratnica sa oko 3 dunuma zemlje, Viber broj plus 49 155 63 14 38 86.

Pekara Mija, stari Ilijaš, uvijek svježe, uvijek ukusno. Uživajte u velikom izboru toplih peciva, hljeba, pita i slastica, pripremljenih od pažljivo biranih sastojaka. Posjetite Pekaru Mija i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju i zašto je uvijek gužva. Pekara Mija, stari Ilijaš, okus kojem vjerujete.

0: Konkurencija je danas žestoka, zato je pronalaženje načina da se izdvojite iz gomile ključno. Efikasna radio reklama može vam pomoći. Marketing program Radio Ilijaša.
1: Nešto novo u Ilijašu. Sve što vam treba za dom ili radionicu na jednom mjestu. Trgovačka radnja IMMI, ulica 126 Ilijaške brigade 99 u Ilijašu. Izrada pločastog namještaja po mjeri, vičena roba, elektro i vodomaterijal, boje lakovi i okovi za namještaj. Sve po odličnim cijenama. Asortiman stalno proširujemo prema potrebama naših kupaca. Radimo svaki dan od 8 do 17, osim nedjelje. Pozovite nas 061 512 958. Trgovinska radnja IMMI. Kvalitet, izbor i povoljne cijene.

0: Marketing program Radija Ilijaš.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: 033 400 800, marketing radija Ilijaš.
1: Vispak, Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džezva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džezva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.

Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili javliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

0: Ne prepuštajte svoje potencijalne kupce konkurenciji. Marketing Radio Ilijaša.
1: Lišćevica Promet, Podlugovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, Podlugovi. Lišćevica Promet, Podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica Promet, Podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Lišćevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica Promet, Podlugovi. Lišćevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.lišćevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica Promet, Podlugovi.

0: Konkurencija je danas žestoka, zato je pronalaženje načina da se izdvojite iz gomile ključno. Efikasna radio reklama može vam pomoći. Marketing program Radio Ilijaša.
1: Pekara Mija, stari Ilijaš, uvijek svježe, uvijek ukusno. Uživajte u velikom izboru toplih peciva, hljeba, pita i slastica, pripremljenih od pažljivo biranih sastojaka. Posjetite Pekaru Mija i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju i zašto je uvijek gužva. Pekara Mija, stari Ilijaš, okus kojem vjerujete.

Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lejla Podlugovi. Dobro nam došli.

Izdajem stan u Ilijašu na duži period. Nenamješten, 57 metara kvadratnih, ulica Hašima Spahića 9. I prodajem kuću na Vratuši, dvospratnica sa oko 3 dunuma zemlje. Viber broj plus 49 155 63 14 38 86.

Marketing služba Radija Iljaš. Neka se ime vaše kompanije vrti na talasima Radija Iljaš svakodnevno. Neka vaš brend bude vidljiv putem našeg LED ekrana u strogom centru grada. Budite vidljivi na banerima u sportskoj dvorani i gradskom stadionu Iljaš. Iskoristite naše društvene mreže za svoju promociju. Naša vrijedna ekipa će vam pomoći da realizujete svoje ideje. Marketing služba Radija Iljaš 033 400 800. radioiljas@gmail.com. Pridružite nam se. Apoteka Duofarm Iljaš u ulici Bosanski put BB Iljaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Iljaš, vama na usluzi.

te PVC panela i od fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

Smijete li propustiti radio oglašavanje u vašoj promociji? Apsolutno ne. Marketing Radio Ilijaša 033 400 801, radioiljas@gmail.com. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su Eco Pest cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

kvalitete PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 103.

žalilo se dvoje mladih. Šest mjeseci, godinu

Koliko leptira u mojim očima.

0: Nakon borbe sa vatrom tokom noći, stanje na požarištu kod Nevesinje je dosta mirnije. Krak vatre kreće se prema Humčanima na nepristupačnom terenu. Noće se izgorio jedan pomoćni objekat u selu Kovačići. Nevesinskim vatrogascima pomogli su vatrogasci iz Gacka, Bileće i dobrovoljnih vatrogasnih društava Lastva i Trebinje, kao i veliki broj mještana. Iz teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Nevesinje potvrđeno je da očekuju pomoć helikoptera u gašenju vatre na nepristupačnom terenu na južnim obroncima planine Crvanj. Borba sa vatrom na području Herceg Novog iznad Bijele i Baošića trajala je cijelu noć, a jutros je nešto bolja situacija. Stigao je avion MUP-a, očekuje se i drugi. U pomoć u gašenju požara dolaze i vatrogasci iz Trebinja. Jak vjetar razbuktava vatru, požar se širi, a vatra se približila kućama. Nekoliko stanovnika preventivno je evakuisano. Bijela i Baošići su bez napajanja električnom energijom i vodom. Sevastopolj, lučki grad na Krimskom poluostrvu, ponovo je ostao bez električne energije nakon ukrajinskog napada bespilotnim letjelicama, saopštile su ruske vlasti. Prema njihovim navodima, ruske snage pokušavaju odbiti napad, dok stručnjaci procjenjuju razmjere nastale štete. Broj poginulih u razornom zemljotresu koji je pogodio zapad Kolumbije premašio je 260, a oko 3500 ljudi je povrijeđeno. Traga se za oko 500 osoba, a spasioci navode da su u toku posljednji časovi mogući za spasavanje zarobljenih pod ruševinama. Proglašena je trodnevna nacionalna žalost, a najavljeno je i proglašenje ekonomske vanredne situacije kojom bi vladi bilo omogućeno da bez odobrenja kongresa mobiliše sredstva za sanaciju posljedica katastrofe. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Tuzli je 17 stepeni, Banja Luci i Zenici 18, Brčkom 19, Mostaru i Trebinju 27, u Neumu 28 stepeni. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Bosna, to je jedna dobra zemlja. Kad plače, ko mučaju kiseljaci. Padlo se i ti, niko se ne ljubi.
2: Bosanski radio i uvijek.

Nešto novo u Ilijašu. Sve što vam treba za dom ili radionicu na jednom mjestu. Trgovačka radnja IMMI, ulica 126 Ilijaške brigade 99 u Ilijašu. Izrada pločastog namještaja po mjeri, vičena roba, elektro i vodomaterijal, boje lakovi i okovi za namještaj. Sve po odličnim cijenama. Asortiman stalno proširujemo prema potrebama naših kupaca. Radimo svaki dan od 8 do 17, osim nedjelje. Pozovite nas 061-512-958. Trgovinska radnja IMMI. Kvalitet, izbor i povoljne cijene.

0: Odličan i originalan način za postizanje vašeg poslovnog cilja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

Pekara Mija, stari Ilijaš, uvijek svježe, uvijek ukusno. Uživajte u velikom izboru toplih peciva, hljeba, pita i slastica, pripremljenih od pažljivo biranih sastojaka. Posjetite Pekaru Mija i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju i zašto je uvijek gužva. Pekara Mija, stari Ilijaš, okus kojem vjerujete.

Vispak, Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džezva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džezva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.

Vaš uspjeh, naša sreća. Marketing program Radija Ilijaš. Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi. Ladies and gentlemen,
1: dobar dan, poštovani slušaoci Radio Ilijaš. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije koja se realizuje u okviru projekta Spremno stanovništvo za odgovor na prirodne katastrofe. Projekat koji provode Crveni križ opštine Ilijaš i Gorska služba spašavanja Stečak Ilijaš kroz regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu koji finansira Evropska unija, a provodi razvojni program Ujedinjenih nacija u partnerstvu sa 14 jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini, uključujući i opštinu Ilijaš. Tokom proteklih mjeseci kroz ovu emisiju razgovarali smo sa predstavnicima različitih službi, sa ljekarima, vatrogascima, policijom, civilnom zaštitom, kao i organizacijom Crveni križ. Govorili smo o tome kako funkcioniše sistem zaštite i spašavanja, što svako od ovih službi radi u kriznim situacijama i koliko je važno da građani budu pripremljeni prije nego što pomoć stigne. Današnja emisija ima jedno posebno mjesto u okviru ovog projekta. Moram da vam kažem, za nas, pogotovo u Crvenom križu, ovo je jedan jako važan moment, obzirom da smo između dvije države uspjeli, evo što se kaže, da ugrabimo priliku za današnjeg gosta. Također, to je gost čije iskustvo prevazilazi zaista granice jedne opštine, jednog kantona, pa čak i jedne države. Gost koji je veliki dio svog profesionalnog života posvetio upravo onome o čemu govorimo kroz cijeli ovaj projekat, zaštiti života, odgovoru na katastrofe i naravno prvoj pomoći. Sa nama je Jasmin Nikšić, magister zaštite od katastrofa i globalni master edukator prve pomoći, koji tokom svoje karijere je radio kao stručni saradnik za krizne situacije u Crvenom križu Federacije Bosne i Hercegovine, obavljao dužnost nacionalnog koordinatora za zdravlje, njegu i prvu pomoć Društva Crvenog križa Krsta Bosne i Hercegovine, a svoje iskustvo stekao je i na međunarodnom nivou kao delegat za prvu pomoć za pacifičku regiju u Francuskom Crvenom križu, kao i kroz angažman u globalnom referentnom centru za prvu pomoć. To je jedna od najznačajnijih međunarodnih institucija u oblasti razvoja i unapređenja prve pomoći. Pa Jasmine, dobro nam došao i hvala što si danas izdvojio evo jedan sat, koliko već budemo razgovarali, vremena svog da te ugostimo i na radiju Ilijaš i u Crvenom križu Ilijaš, naravno u našoj opštini.
2: Dobro jutro, Amina, hvala puno na lijepom uvodu i meni je stvarno drago da sam imao priliku evo da se pridružimo ovom projektu i da razgovaramo o pravo značajnoj temi. Odazvao sam se naravno pozivu zbog same teme, ali zato što kreće iz Crvenog križa opštine Ilijaš, sa kojim sam cijeli svoj život imao jednu izrazito dobru saradnju. I malo smo evo prokomentarsali da mi je još uvijek u sjećanju državno takmičenje s prve pomoći koje sam pravio zajedno sa Crvenim križem opštine Ilijaš, koji se dan danas spominje kao jedno lijepo iskustvo i dobra praksa.
1: Iskreno, sa strane Crvenog križa i mi možemo reći da je to i za naše volontere koji su učestvovali na tom takmičenju bilo jedno od najbolje organizovanih takmičenja, a naravno bilo nam je i velika čast što smo mogli kao jedna mala opština sa ne tako velikim brojem volontera odgovoriti, što se kaže, svim zahtjevima državnog takmičenja. Jasmine, evo, mi se poznajemo jako dugo, što se kaže, prvi neki moji koraci u Crvenom križu su i koraci kad sam i upoznala tebe, i mislim da nijedna osoba, ne samo na općinskom, kantonalnom, federalnom, čak i državnom nivou, kad se spomene Crveni križ, sinonim si nekako, što se kaže, za tu prvu pomoć. A evo, unazad par godina sinonim si i kad se spomenu prirodne katastrofe. Iza tebe su stvarno godine rada u Crvenom križu, u kriznim situacijama, u međunarodnim misijama, migracijama, i što se kaže, kroz sve segmente koje proseže mandat Crvenog križa. Pa kad danas pogledaš na sve što si prošao, šta za tebe znači biti spreman na katastrofu?
2: Pa evo, jeste, kako si rekla, još od osnovne škole sam se priključio ovom pokretu za koji smatram da je nešto dobro što djeci, omladini, a kasnije i starijima pruža prostor za učenje, za neformalno učenje, kasnije za treniranje nekih vještina koje vode kasnije i boljoj pripremi i za odgovor na neku od katastrofa, ali i za svakodnevnu nesreću. Jer znamo da Crveni križ je generalno organizacija koja je prepoznatljiva najviše po programu prve pomoći i humanitarno-socijalnom radu, koji je isto ključ odgovora na bilo kakvu kriznu situaciju. Tokom mojih godina i kao volonter i kao uposlenik, a evo sada opet kao volonter, mogu reći da svaki trenutak koji smo proveli na edukacijom u Crvenom križu, treninzima, kampovima za omladinu, seminarima i slično, je bila prilika za dodatnu vještinu koju ne možemo tek tako naučiti u školama, na fakultetima ili nekim drugim organizacijama. I nekako, na tvoje pitanje šta je ključno za odgovor na katastrofu, ja bih rekao da su upravo lokalne zajednice. I zato mi je i drago da ovaj projekat se fokusira na lokalne zajednice, zato što smo svjesni da i općina Ilijaš je podložna i poplavama i klizištima, i generalno naša država je podložna različitim katastrofama. Međutim, nikada ne trebamo zaboraviti da u prvim minutama bilo kakve katastrofe su članovi lokalne zajednice i stanovništvo oni koji se mogu jako brzo organizovati, pomoći jedni drugima dok ne dođe stručna pomoć, podrška za evakuaciju ili bilo kakva druga pomoć. Tako da, kad govorimo o odgovoru, vrlo često moramo razmišljati o pripremljenosti. A ako govorimo o pripremljenosti, to su naši građani, to su naše lokalne zajednice koje imaju svoj kapacitet, koje između sebe se trebaju pripremati, odgovarati, međutim lokalne zajednice su one koje prolaze kroz dugogodišnji oporavak na bilo koju katastrofu.
1: Ja sam spomenula da si magistar upravljanja kriznim situacijama, odgovor na prirodne katastrofe, da približimo slušalcima. Zanima me što je bio trenutak ili iskustvo koje te usmjerilo prema toj oblasti zaštite od katastrofa i prve pomoći. Između ostalog, i zdravstveni fakultet, zdravstvene studije Univerziteta u Sarajevu si završio, tako da se i vezuje za prvu pomoć. Taj trenutak, iskustvo zbog kojeg si odlučio da posvetiš svoj profesionalan život.
2: Pa, evo, kao što si rekla, moj zapravo profil jeste zdravstvo i dugogodišnje iskustvo posebno u javnom zdravlju me je nekako navelo kroz naša iskustva koja smo imali i kroz migracije i kroz globalnu pandemiju COVID, mi je pokazalo da svaka katastrofa ostavlja posljedice na zdravlje, a svaka pripremljenost na katastrofe znači i očuvanje i unapređenje zdravlja. I nekako mi je bio logičan slijed okolnosti da kombinujem te dvije oblasti, da pokušam spojiti zdravlje sa kriznim situacijama kako bismo očuvali cjelokupno zdravlje, ne samo fizičko, međutim i mentalno zdravlje, i nekako mi je to bio logičan slijed, posebno i radi onoga čime sam se i bavio u svojoj karijeri u Crvenom križu u Bosni i Hercegovini, upravo jesu bile krizne situacije koje su vrlo često imale javno zdravstvene prijetnje. I to je nešto čemu ja zaista i uživam. I to me je usmjerilo i u akademskom smislu, da mogu nastaviti istraživati, da mogu nastaviti raditi i razvijati tu oblast.
1: Ono što me sad, od svega toga što si rekao, ja sam čula riječ uživam. Inače, kad govorimo, što se kaže, kad želimo nečim da se bavimo, da se razvijamo profesionalno i da budemo uspješni u tome, jeste da treba da uživamo u tome, jer ako ne uživamo, onda, što se kaže, nećemo ni davati 100%. A uzmajući obzir da smo mi ljudi koji su većinu svog života proveli volontirajući, pored tog profesionalnog iskustva koje imaš, mislim da si više volontirao, mislim da je to za nas jako, jako bitno. Kad danas pogledaš svoj profesionalni put koji je jako bogat od što se kaže naših prostora pa evo i do međunarodnih misija, šta smatraš najvrijednijim iskustvom koji si stekao kroz taj rad?
2: Pa ja bih svakako rekao da jedno od iskustava koje mi je pokazalo da, iako Bosna i Hercegovina je podložena različitim katastrofama, i vrlo često smo imali, nažalost, velike katastrofe gdje smo i mi primali i očekivali međunarodnu podršku, pomoć susjednih država, pomoć cijelog svijeta, nekako mi je pokazalo da i mi imamo svoj kapacitet da pomažemo drugima. I stvarno mi je bilo drago kada smo mogli odgovoriti na katastrofe susjednih država, gdje smo mi slali naše volontere koji su istrenirani i spremni da pomognu u odgovoru na odgovoru na zemljotres u Hrvatskoj, na razoran zemljotres u Turskoj, poplave u regionu. I to je recimo nešto što pokazuje da mi nismo oni koji uvijek trebamo i možemo samo primati pomoć i podršku, nego smo sasvim spremni da pružamo podršku i drugima. I to je ono na što se i ovaj projekt kad fokusira, jeste izgradnja lokalnih kapaciteta, jer ne znači da katastrofe nemaju granica. I to je nešto što, pogotovo kad govorimo o balkanskom regionu, gdje poplave, mi dijelimo granične prijelaze putem rijeka koje mogu napraviti štetu u više država. I ako izgrađujemo naše lokalne kapacitete, sasvim je logično da možemo reći da izgrađujemo i regionalne kapacitete, jer naši volonteri i stručno osoblje uvijek mogu biti poslani negdje dalje za podršku ili odgovor.
1: Evo, obzirom da prvi put spominješ da je osoblje Crvenog, odnosno prvi put se spominje u emisiji uopšte, i mislim da rijetko ko to od stanovništva Bosni i Hercegovini zna, sem nas koji smo u Crvenom križu, da je osoblje Crvenog križa Krsta Bosne i Hercegovine učestvovalo na međunarodnim misijama u Turskoj, u Hrvatskoj. Jako je važno da upoznamo građane o tome, jer smo prošlu emisiju kad smo pričali o Crvenom križu sa predsjednicom Crvenog križa opštine Iljaš sa mnom, pokušali građanima približiti da u stvari Crveni križ nije taj humanitarni paket, da Crveni križ nije samo ta prva pomoć ili prva pomoć za vozače. Tako da, evo jednom neplanirano pitanje, ako možeš malo pobliže samo građanima da objasniš u stvari taj kapacitet našeg društva Crvenog krsta križa Bosne i Hercegovine, baš zbog tih međunarodnih misija na kojim smo bili, a nismo, što se kaže, ni eksponirani kroz medije i slično, iz razloga što i nismo ljudi koji, odnosno organizacije koje se eksponiraju, a svugdje smo.
2: Pa slažem se. Ja mogu govoriti iz ugla perioda dok sam bio uposlenik, a dati neki osvrt sada kao i volonter, da Crveni križ zaista pruža različit segment obuka, pogotovo za naše osoblje, volontere. I to je upravo u upravljanju javno zdravstvenim rizicima, napredna prva pomoć, organizacija kampa i vođenje kampova, logistika i humanitarna podrška. I upravo su to bili recimo razlog zašto smo mi slali timove da pomažu u susjednim državama. Mogu reći da toliko je različit segment načina na koji mi pružamo podršku. Sjetit ću se recimo odgovora na zemljotres u Hrvatskoj, u Petrinji. Tada sam radio kao stručni saradnik za krizne situacije u Crvenom križu Federacije Bosne i Hercegovine, gdje smo zapravo pružali i IT podršku i mapiranje, prikupljanje podataka. Tako da to uopšte nije samo neki vid, kako si ti rekla, humanitarne pomoći, nego mi zaista imamo neke druge kapacitete, a vrlo često se znalo dešavati od obima posla da nekad i ne stignemo da to sve ispromovišemo. Međutim, ono što je važno jeste da zajednice znaju da imaju Crveni križ u svojoj zajednici i koji oblik pomoći, podrške mogu dobiti.
1: Zato i radimo na tome, na promociji. Možda je malo sebično što već dvije emisije posvećujem ljudima iz Crvenog križa, ali smatram da i treba da se upozna, da ljudi vide taj širi mandat Crvenog križa od onoga što oni inače imaju prve asocijacije. Da se malo, što se kaže, dotaknemo baš katastrofa i spremnosti građana, pošto kroz projekat pričamo o toj prevenciji, naravno stručne službe koje su nam bile tu kao civilna zaštita, policija, dom zdravlja opštine Iljaš, i imali smo dobrovoljno vatrogasno društvo iz Srednjeg. Nekako nam se rečenca ta vukla sve vrijeme da prirodna katastrofa ne nastaje onda kad se desi, već nastaje puno prije, odnosno pripremom, tom prevencijom. A pošto ljudi inače i na opštini Iljaš, iako mi nismo toliko geografski podložni zemljotresima, nekako smo, što se kaže, pošteđeni baš zbog te površinski kako se nalazimo, ali ljudi često vjeruju da te katastrofe i bilo koji vid nesreće se neće desiti nama. I baš zbog toga želim iz svog iskustva da čujem koja je to najveća greška koju građani prave kad razmišljaju o tim prirodnim katastrofama i o tim situacijama, kako nešto nije moguće da se desi.
2: Pa ako govorimo o nekim greškama, ja bih možda istakao upravo grešku, upravo ovo što smo spomenuli, da način razmišljanja, ako pogledamo na vijestima, na internetu, da se dešavaju razorni zemljotres negdje po svijetu, obično nekako naš narod, mislim, suosjeća se, ali nekako u podsvijesti smatra da se to ne može desiti nama. I možda je to jedna od osnovnih grešaka. Međutim, naravno da ako pratimo i sada ove klimatske promjene, vidimo da se dosta stvari mijenja, prisustvujemo upravo toplotnim talasima, prisustvujemo promjeni klime, prisustvujemo sve češćim poplavama, iznenadnim bujičnim poplavama. Međutim, i zemljotresi, iako jedno područje jeste izloženije, drugo nije, naravno da podrtavanje tla može se osjetiti iz drugih gradova, iz drugih država. Tako da nikada ne treba ići sa strategijom da smo mi sigurni i da se neće desiti, nego uvijek nekako razmišljati o tome šta uraditi ako se nešto desi. I ovo što si spomenula je tako da mi smo uvijek, evo i ja se vodim tom tvrdnjom i tezom, da kada nastupi katastrofa, vrijeme za pripremu je prošlo. Mi moramo brzo reagovati ako želimo da spasimo sebe, članove porodice, našu lokalnu zajednicu. Nije to uvijek i u smislu zaštite lične, u smislu zdravlja ili života, ali je nekada važnost razmišljati i o usjevima, o poljoprivredi, o ostalim aktivnostima koje čine jedan život čovjeka.
1: Stvarno uživam što si mi sagovornik iz razloga što izgledam čitaš misli. Vjerovatno zato što smo svi čitamo jednim drugima misli u Crvenom križu, jer sam te baš htjela pitati baš zbog te rečenice, taj pristup, perspektiva, koliko je ključna za smanjenje posljedica, što si odgovorio, to preventivno djelovanje, koliko nam je bitno. Evo, kad govorimo o Bosni i Hercegovini općenito, šta smatraš, koje prirodne katastrofe nam predstavljaju najveći rizik i koliko smo mi, po tvojom mišljenju, obzirom da si neko koji ima jako bogato iskustvo i operativno, koliko po tvojom mišljenju smo kao društvo spremni da odgovorimo na njih?
2: Pa definitivno iz naših iskustava koje smo evo i proživjeli u proteklih nekoliko godina je potvrđeno da smo područje izrazito ugroženo poplavama, klizištima i zemljotresima. I recimo da je to nešto što se najčešće kod nas i dešava, i evo to je obično i bila bio razlog za našom akcijom, ne samo Crvenog križa, nego cjelokupnim sistemom. Mislim da su to neke osnovne katastrofe koje nas pogađaju, i naravno ne treba zaboraviti upravo što sam spomenuo, kako se mijenja klima i dolaze promjene. Moramo biti spremni na i novije izazove. Kad govorimo o katastrofama koje sam spomenuo, one jesu takve, međutim recimo imamo javnozdravstvene prijetnje koje su učestalije. Pandemija COVID-19 nam je pokazala kako jedan cijeli svijet može stati na trenutak, izbijanje drugih epidemija, i sve se to može vezati za posljedično za jednu od katastrofa koje smo spominjali i malo prije. Možeš li me, molim te, podsjetiti samo na drugi dio pitanja?
1: Pa, da li smo mi kao društvo u stvari spremni da odgovorimo na to, ne kao stručne službe i organizacije, nego smatram općenito...
2: Kao lokalne zajednice i kao stanovništvo.
1: Da.
2: Pa smatram da čovjek uči iz iskustva. I svako iskustvo koje smo imali, bilo ono dobro ili loše, ovdje govorimo o nekom možda i lošijem iskustvu koje smo proživjeli kroz različite katastrofe, čovjek uči na svojim iskustvima. Čovjek uči i na tuđim iskustvima, naravno. Vidjeli smo šta se dešavalo sa katastrofalnim poplavama i klizištima u Jablanici. Sjetit ćemo se 2014. godine, gdje je većinski dio naše države bio poplavljen. Sjećamo se pandemije COVID-a i ja vjerujem da je svaka osoba u našoj državi kroz takva iskustva stekla jedan vid otpornosti i možda promjene razmišljanja u smislu bolje pripremljenosti. Mogu istaći da nakon takvih iskustava, a posebno pandemije COVID-a, da su čak naši građani i građanke počeli možda i malo više razmišljati i o mentalnom zdravlju koje je ugroženo u svakoj katastrofi i o boljoj pripremljenosti, u smislu da se prave neki lokalni planovi odgovora, evakuacije, da brinemo jedni o drugima možda malo više. Opet mi smo stanovništvo koje je prošlo različite nesretne okolnosti i oružane sukobe i različite katastrofe. Ja vjerujem da naši građani svojih iskustava imaju to jedno predznanje koje treba samo usmjeravati upravo ovakvim projektima kakav Crveni križ općine Ilijaši sprovodi.
1: Evo, želim da približim stanovništvo da ne samo... kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, imamo tu i zemlje Balkana, ali evo, ti si stručni svakako, da li bez obzira na državu ili kontinent, jer smo spomenuli da si već bio na Fidžiju, da li se ljudi ponašaju slično kad je zadesi katastrofa, obzirom da si tamo, što se kaže, mogao prisustvovati i većim prirodnim katastrofama od tsunamija i dalje nego što mogu zadesiti BiH, i šta si primijetio, ako ih je bilo u periodu dok si ti bio, da je zajednički obrazac ljudi?
2: Pa tako je. Mi, iako smo istakli neke najznačajnije katastrofe koje pogađaju naš region i našu državu, u jednu ruku smo i sretni što nismo podložni, upravo kako si rekla, tsunamijima i nekim drugim katastrofama koje su zaista isto tako razorne. Proveo sam posljednje dvije godine svog života i rada na Pacifičku, zapravo u Okeaniji, u Pacifiku, gdje sam prisustvovao i suočavao se i radio na različitim katastrofama, od kojih opet ističem zemljotres, poplave, tsunami, cikloni, i to je nešto što je recimo specifično za tu za te države u Pacifiku iz ostrvska područja. Međutim, obrazac ponašanja je realno gdje god smo u svijetu nekako sličan, a to je ona intuicija ili osjećaj za potreba za preživljavanjem. Kada se desi jedna velika katastrofa ili razorna, nekako naš osjećaj za preživljavanje nam pomaže da napravimo neke prve korake koji su možda i logični, kako bismo spasili porodicu, usjeve, prostor gdje živimo. I to ja vjerujem slično na svakom dijelu ove planete. Naravno da je edukacija možda malo i različita, i iskustva su drugačija. U smislu da postoje regije kao što recimo Pacifička koje nemaju toliko recimo izloženosti klizištima, ali imaju tsunamijima, dok za Bosnu i Hercegovinu je obrnuto. Tako da mi, ako nismo iskusili ili nismo vidjeli, ne možemo ni znati otprilike kakva nas opasnost očekuje. Moje iskustvo, recimo, na Ostrovskoj Republici Fidži, gdje sam živio 2 godine, gdje smo imali česte, recimo, provjere uzbuna za tsunami, zato što su oni prije nekoliko godina imali su ovaj veliki tsunami u Republici Samoa, na Fidžiju i u Tongi. Ostavilo je traumatična iskustva na stanovništvo. Poslije toga su krenule provjere uzbuna i vjerujte mi da recimo kada god se dešava ta provjera uzbune ili sirene, da iako se putem medija i putem Facebooka, koji je tamo jako aktuelan, obavještava stanovništvo da je u pitanju samo proba ili test, da nije jednostavno. I da obično kad se čuje sirena ili uzbuna za tsunami, ljudi, iako u podsvijesti znaju da je u pitanju proba, vjerovatno njihovo traumatično iskustvo nekako tjera na to da ipak razmisle šta da uradi u tom trenutku.
1: A mislim da te vježbe trebamo da uvedemo i kad je u pitanju Bosna i Hercegovina. Drago mi da smo spomenuli te vježbe iz razloga što smo mi na putu prema Radio Iljašu već razgovarali i ono što si spomenuo isto kao i što je jako bitno jeste da ljudi uopšte ne pričaju šta se desi nakon. Svi mi pričamo taj brzi odgovor, malo pričamo o pripremi i prevenciji, a u stvari najmanje ili čak nimalo se ne spominje to šta ostaje nakon što se desi prirodna katastrofa. Traume koje ostaju i baš kao što smo spomenuli najveće iskustvo tog mentalnog zdravlja. Pa čisto eto da se malo dotaknemo te teme jer smatram da si što se tiče mentalnog zdravlja da malo približimo građanima za bilo koju vrstu prirodne katastrofe, da li na kraju krajeva i taj manji neki zemljotres ostavlja tu traumu i kako što se kaže da se nosimo s tim.
2: Tako je, kao sve u životu, tako i katastrofa ima svoj početak, tok i kraj. Ja bih rekao da je početak priprema, da kada se ona desi ima svoj tok i kada se katastrofa završi, ako kažemo zemljotres kada prođe, poplave kada se voda povuče, to ne znači da je došao kraj katastrofi. Ostaju ljudi i nakon katastrofe, ostaju zajednice koje su pogođene ili oštećene i nakon katastrofe i upravo je to taj segment oporavka kojim se malo koji broj organizacija u našoj državi bavi, a Crveni križ je tu i lider, jer ne trebamo zaboraviti ljude. Ljude koji su prošli iskustva, ljude koji su izgubili možda člana porodice, ljude koji su izgubili možda osnovne uvjete za život. I to je naše iskustvo i pokazalo. Recimo, spomenut ćemo požare u Hercegovini koji su vrlo česti tokom ljetnih sezona, koji uništavaju ljudima njihove usjeve od kojih oni žive. Sad zamislite, recimo, ako jedna porodica uzgaja masline i od toga živi, izdržava financijski svoju porodicu i to im je primarno zanimanje. Ako je to polje maslina uništeno, uništen je njihov otprilike život. Uništene su njihove financije, primanja i oni preko noći postaju korisnici socijalne pomoći. zašto možda nisu bili ni spremni. To isto iskustvo mi je pokazalo mi se u Turskoj, kada sam bio u odgovor na zemljotres na granici između Sirije i Turske, gdje je dosta ljudi koji su imali jedan dobar i lagodan život, imali su svoje kompanije, svoje apartmane, stanove, sutradan su ostali bez ičega i morali su obraćati za humanitarnu pomoć. Tako da, naravno da to sve utječe i na mentalno zdravlje, jer nije jednostavno preko noći izgubiti sve ili dio nečega što ostavlja posljedice naše mentalno zdravlje. Međutim, katastrofa koja se dešava, naravno da šteti našem mentalnom zdravlju. Međutim, i katastrofa koju posmatramo ili prisutujemo ili gledamo je negdje u svijetu, također trigeruje neke od simptoma ili narušava naše mentalno zdravlje. Sjetit ćemo se recimo početka oružanih sukoba u Ukrajini, gdje u tom momentu sam i ja učestvovao aktuelno u pružanju psihološke podrške stanovništvu vezano za neku drugu aktivnost. Međutim, tada se primijetilo da je potreba za razgovorom bila povećana, zato što je probudio neki strah ili triggerovao naše stanovništvo na neke događaje koje se dešavale ranije u historiji na našim područjima. Tako, pandemija COVID je pokazala da svaka naredna pandemija će triggerovati posebno osobe koje su imala loša iskustva sa COVID-om. Tako da je mentalno zdravlje jako važna tema o kojoj treba govoriti. Ja imam neku svoje mišljenje da se sve više i više i govori o mentalnom zdravlju, da je naš narod više spreman da razgovara i o svom mentalnom zdravlju, a da potraži neku pomoć koja ne mora uvijek biti stručna pomoć, nego jednostavno kroz razgovor, kroz razmjenu iskustava, nekako podijeliti trenutna osjećanja sa nekim drugima.
1: U suštini mogu se i složiti s tobom da nakon, evo, pogotovo COVID-19, da to mentalno zdravlje koje je prije bila tabu tema za stanovništvo ne samo Bosne i Hercegovine nego i širom, da je došlo do razbijanja tog tabua i stvarno što se kaže danas prisustvujem sve više situacijama kad ljudi dolaze na kraj krevaju Crveni križ, traže tu mentalno zdravlje, mentalnu pomoć, odnosno usluge i naših psihologa i psihoterapeuta. Hvala Bogu, mi ih imamo, što se kaže. Koliko god je i ova tema, što se kaže, prirodnih katastrofa i projekat jeste, ali ne mogu da zaboravim da je i prva pomoć tu. Iako uvijek kad god me ljudi slušaju, ja sam pričam o prvoj pomoći, ali ističem uvijek da je to znanje koje spašava život. A ti si jedini, koliko znam, u Bosni i Hercegovini koji je globalni master edukator prve pomoći. Pa evo, da te danas zaustavi neki običan građanin, pita koje je jedno znanje iz prve pomoći koje bi neko morao da zna, znači samo jedna stvar, šta bi to bila?
2: Pa evo, kako si ti rekla, i znaš da sam strasten u oblasti prve pomoći, sam cijeli svoj život nekako posvijetio prvoj pomoći. Meni bi jako teško bilo da kažem jednu stvar, ali
1: baš zbog toga sam i pitala jednu stvar.
2: Pacijenti ugroženi osobi. Pa čak i ako ne znamo i nismo spremni da pomognemo toj osobi, ako smo procijenili da je osoba u izrazito lošijem stanju, pozvat ćemo nekog drugog da pomogne. Tako da bih rekao da je procjena stanja trenutnog. Naravno da ja bih želio, i to je uvijek bila moja želja, da u svim osnovnim i srednjim školama postoji recimo obaveza neki predmet jedan u jednoj godini gdje će svi naučiti korake reanimacije, kardiopulmonalne reanimacije. Međutim, na drugu stranu sretni smo da u svim školama postoje sekcije Crvenog križa gdje zapravo djeca mogu da uče takve stvari. Međutim, recimo koraci kod kardiopulmonalne reanimacije, zaustavljanja krvarenja ili pomoći osobi koja je bez svijesti su nekako i ključni koraci da se stvarno život spasi.
1: Ali evo malo da te obradujem, pošto spomenuo škole, trenutno u srednjoškolskom centru Nedžadi Brišimović postoji predmet prve pomoći i djeca slušaju, ocjenjuje se prva pomoć, znači uče mimo Crvenog križa redovno na nastavi. I eto kad kažemo prva pomoć i spominjali smo i sa doktoricom kako te prve minute odlučuju između života i smrti, pa obzirom da ja znam koje je tvoje iskustvo i sve kroz prvu pomoć i naravno evo i slušalce naše upoznajemo, želim da objasniš koliko je važna prva pomoć prije dolaska te hitne medicinske stručne pomoći ili bilo koje druge službe, da stvarno znaju što se kaže koliko te minute znače.
2: Pa ja mislim da je to krucijalno, posebno zato što većina statistika i govori da se, recimo, srčani zastoj najčešće dešava van bolničkih uslova, u smislu u kući, na poslu ili na putu ka nečemu. I upravo ako govorimo o prvim minutama, onda su nam svjedoci ili osobe koje se zadese tu ključni u odgovoru ili u spašavanju tog života. Tako da prva pomoć zapravo i jeste osnovni segment prije dolaska hitne pomoći. Kad govorimo o hitnoj pomoći, naravno da je to stručna pomoć koja dolazi i preuzima osobu u slučaju, mislim, zavisno od zdravstvenog stanja osobe. Međutim, ako govorimo geografski, ne možemo reći da svako ima priliku da u isto vrijeme dođe ili dobije stručnu pomoć. Bosna i Hercegovina je geografski razuđena država gdje koliko god se jedna stručna služba trudila, ne možemo uvijek garantovati da će neko biti tu za 5, 10 ili 15 minuta. I upravo je zato posebno udaljenim područjima izrazito važno da stanovništvo poznaje osnove iz prve pomoći. Ja ću ovo uporediti sa svojim iskustvom iz Pacifika, koje se sastoji od ostrva do kojih je jako teško doći. Recimo, unutar jedne države, kao što je, na primjer, Vanuatu, između malih ostrva gdje ljudi žive, danima se putuje čamcima ukoliko je more mirno. A na tim manjim ostrvima ne postoje zdravstvene ustanove ili hitna medicinska pomoć. Što pokazuje da ako je nekome zdravstveno stanje pogoršano, on je osuđen na svoje komšije i članove porodice, gdje je još važnije raditi na edukaciji i promociji prve pomoći. Tako da ja uvijek spominjem i promovišem da je prva pomoć važna ne samo da bi se stekao certifikat, zadovoljila neka formalno pravna norma kod naših radnika, vozača, studenata i slično, da je zapravo prva pomoć nešto što je nama u interesu. Svaka možda i druga kuća je doživjela neko loše iskustvo u smislu zdravstvenog stanja člana porodice i naravno da bi svako volio da je tu da pomogne svom bližnjem, da li u pitanju roditelj, dijete, bračni partner, naravno da trebamo ulagati svoje znanje, da budemo mi ti koji možemo odmah reagovati dok hitna

0: drugom se profesijom bavili. Zanima me koliko je opasno kad ljudi iz straha ili neznanja odluče da ne pomognu unesrećenoj osobi i pošto postoje mnogi ovo mitovi o prvoj pomoći, te neke najčešće radnje koje si viđao kod građana i koje zapravo mogu pogoršati stanje unesrećenog, pored toga kad kažu prepali smo se pod napadom adrenalina smo, da nešto ne pogriješim, u stvari, evo da približimo građanima koliko je bitno i tad u stvari, bolje pružiti nego ne pružiti prvu
1: Pa,
0: pomoć.
1: jako je opasno ne pomoći osobi. Pod broj jedan, mi smo obavezni, ukoliko svjedočimo nesreći, da pokušavamo pomoć. To je nešto što je uređeno i što nam je nekako obaveza. Pod
0: Zakonom
1: broj dva,
0: dato.
1: nekako je to i moralna obaveza, jer bi mi svi htjeli da je nekom našem članu porodice neko pomogao. Jako je opasno ne pomoći, međutim, možemo razumjeti strah, možemo razumjeti paniku, možemo razumjeti adrenalin. Međutim, ukoliko smatramo da nismo dovoljno spremni, dovoljno edukovani, ili da će naš strah prevladati sa razumnom odlukom, ono što možemo uraditi je pozvati nekog drugog da pomogne. Svjesni smo da postoje osobe koje jednostavno smatraju da nisu na tom nivou ili da ne znaju i da ne smiju, da ih je strah da će uraditi nešto pogrešno, što je u neku ruku i shvatljivo. Međutim, pozvati hitnu pomoć, to je jednostavno.
0: Najmanja stvar
1: Svaka
0: koju
1: osoba
0: možemo
1: treba
0: uraditi.
1: da pozna, da zna broj hitne pomoći da pozove, i ako ste u strahu, poziv hitnoj pomoći neće se ništa loše desiti. Naprotiv, to je poželjno, zato što će onda dispečerski centar i hitna pomoć davati smjernice šta uraditi dok ne dođe ta stručna pomoć. Uvijek, ako govorimo o terminu mase, gdje se nesreće dešavaju pred drugim očevicima, uvijek trebamo biti svjesni da je neko u toj masi možda stručan. Pa ne samo da je zdravstveni radnik, nego i da je istreniran u prvoj pomoći, ili da ima više nekako stabilnosti da može da odgovori dok hitna pomoć ne dođe. Tako da, iako prisustvujemo nečemu, ako vidimo neku nesreću, ako vidimo da je neka osoba lošijeg zdravstvenog stanja, u tom trenutku, ako ništa, možemo pozvati nekog drugog ko zna malo bolje od nas i naravno pozvati hitnu pomoć koja će reagovati.
0: Obzirom da si spomenuo evo, da bi volio da u srednjim školama i osnovnim ima taj predmet prve pomoći, naravno mislim da svi i zdravstveni radnici, evo i mi kao osobe koje se bavimo dugo godina prvoj pomoći ulažemo u to, smo na neki način za da se to desi. Da li bi, odnosno ja sam htjela tebe svakako da pitam, da li djeca trebaju učiti prvu pomoć i prirodne katastrofe u osnovnoj i srednjoj školi? I, na primjer, na koji način bismo mogli da uredimo evo, taj sistem da dođe do toga da nam se uvede kao obavezni predmet?
1: Naravno, nekada bismo mi voljeli da imamo magični štapić i da sve naše ideje
0: Svakako.
1: postanu realnost. Crveni križ je tu kao partner, međutim, postoje sistemi, postoje vlasti koje se također trebaju baviti, jel tako, ovim stvarima i uređivati ne samo školske planove nastave, nego cjelokupan sistem. Međutim, dok se to ne desi, Crveni križ i dalje jeste partner i dalje može dati veliki doprinos. Jedan primjer neke male aktivnosti velikog značaja može biti upravo česte simulacijske vježbe u osnovnim srednjim školama, što je praksa u jako puno zemalja u svijetu, pa čak i u Bosni i Hercegovini. Ja sam to i vidio, i nekako sam prisustvovao u tome da se organiziraju vježbe u slučaju, recimo, zemljotresa, kako evakuisati djecu, kako sama djeca da se zaštite. I mislim da su to stvari, kad kaže mala aktivnost, ne zahtjeva mnogo, ali ima veliki značaj, zato što pokazujemo i nastavnom osoblju i uposlenicima, tehničkom osoblju u školi, učenicima ali i roditeljima, da nekako ulažemo u tu pripremljenost.
0: Evo, kroz čitav razgovor drago mi je da se neko ko ima međunarodnog iskustva

0: pogotovo za tu pacifičku regiju. I obzirom da se radi o globalnom referentnom centru za prvu pomoć, da li postoji iskustvo sa tog međunarodnog terena koje je na tebe ostavilo neko posebno značenje, neki trag i da je promijenilo način na koji danas posmatraš evo katastrofe, prvu pomoć i općenito humanitarni rad?
1: Pa definitivno postoji jedno moje životno iskustvo koje ću pamtiti i vjerovatno prepričavati godinama, a to je posjeta državi Tuvalu koja je evo izvanično proglašena kao država koja bi trebala prva da nestane radi klimatskih promjena. I nekako imao sam priliku da budem u toj državi i upravo da radim na programu prve pomoći i da radim sa lokalnim zajednicama na pripremu i odgovor na katastrofe koje su konektovane sa klimatskim promjenama. I to je nekako iskustvo koje ti daje jednu dozu realnosti da koliko god mi smatrali da su klimatske promjene neka apstrakcija, zapravo iskustvo je pokazalo suprotno. Država tone, plavi i polako nestaje. I sama činjenica da recimo na tom malom ostrvu se radi program digitalizacije kulture sa željom da se novim generacijama i naraštajima pokaže kako izgledala njihova država, šta je njihova kultura, koji je njihov identitet, jer se smatra da će ga postepeno gubiti. To pokazuje jednu strahovitu realnost za koju možda mi nismo uvijek nekako sigurni da se dešava, da će se desiti. To je nekako meni pokazalo da upravo ovo o čemu mi razgovaramo, projekat kojim se vi bavite, da ima itekakvog smisla i da nekako stvarno pozivam i sve druge partnere i sistem da nastave sa ovakvim projektima. Jer je važno, ja govorim o jednoj državi koja je daleko od Bosne i Hercegovine, ali suština je ista. Edukacija, pripremljenost za nešto što se može desiti, a i ne mora se desiti.
0: Evo, spomenuo si da si imao te vježbe za odgovor na tsunami, da su ljudi imali to traumatično iskustvo nakon gubitka, kad su pogođeni bili tsunamijem, nakon gubitka i kuća i ostali, mislim, da li neko člana porodice i slično. Zanima me šta si naučio od ljudi koji su, što se kaže, izgubili gotovo sve, a ipak su nastavili pomagat. Svakako si radio i sa velikim brojem i volontera i profesionalaca, pa me zanima šta znači razlika između toga kad osoba ostane pribrana u najtežim trenucima od osobe koja se totalno izgubi u toj nekoj panici, odnosno da li se hrabrost uči ili se samo stiče jednostavno odnosno da li se uči i stiče jednostavno kroz vrijeme ili se jednostavno čovjek rodi hrabar?
1: Pa to je teško pitanje, ali ćemo krenuti nekako iz početka. Moje iskustvo odgovora na zemljotres u Vanuatu, gdje sam bio upućen kao delegat za mentalno zdravlje i psihološku prvu pomoć, mi je također pokazalo upravo ovo što si ti ispomenula, to je da su volonteri koji su bili angažovani za odgovor, njihove porodice su bile ugrožene, njihove kuće su bile oštećene, ali su oni svaki dan dolazili u Crveni križ da pomažu drugima. U prvim danima te katastrofe, nažalost, nismo imali internet konekciju, nismo imali komunikacije, telefoni nisu bili u funkciji. Vrlo je bilo teško njima da održavaju kontakt sa svojim članovima porodice, a bili su na terenu i pomagali drugima. To pokazuje nekako da od volontera se očekuje jako puno, od pripadnika Crvenog križa ili Crvenog polumjeseca globalno se očekuje jako puno, jel? Dok mi pomažemo drugima, nekako ne znamo šta se dešava sa našim najbližima. I to mi je isto pokazalo tu srčanost volonterizma i nešto što definitivno i Crveni križ općine Ilijaš ovdje promoviše i razvija, to jeste taj volonterizam. Što se tiče hrabrosti kao takve, ja mogu reći da se neko i rodi hrabar, a da se hrabrost može isteći. Međutim, kad govorimo o prvoj pomoći, odgovor na katastrofe, važna je rutina i vještina. nije dovoljno nekada saslušati jedno predavanje i misliti da cijeli život mi nešto znamo. Važna je rutina, važno je vježba, važna je praksa, i ako smo dovoljno rutinski nekako istrenirani ili naučeni, tako će nam i samopouzdanje rasti, a samim tim i hrabrost.
0: Interesantno mi je ovo što se spomenuo, obzirom da stvarno, evo, kad se vratimo nekako u prošlost, najviše, evo, COVID-19, obzirom da je Društvo Crvenog križa Krsta Bosne i Hercegovine preko stotine volontera je bilo uključeno i za vakcinaciju i sve, uvijek smo pričali o tome kako smo mi na prvoj liniji pružamo pomoć, a najmanje smo se obazirali na osobe pored nas, na naše kolege, volontere i situacije, šta se u stvari dešava njima. Da li u kućama, da li to neko mentalno zdravlje, da li je neki gubitak ima u tom momentu, nebitno, evo i u prirodnoj katastrofi, nikad ne znamo da možda neko nije otvoren toliko od volontira, profesionalnog osoblja, da kaže da je nekog izgubio u tom momentu jer želi da pomogne. Baš ta srčanost što izdvaja, ja uvijek kažem, svaka osoba koja je u Crvenom križu uvijek je mogu prepoznati zbog te srčanosti. Pa me zanima koliko je važno da porodice, ne mislim samo porodice koje su izložene tim prirodnim katastrofama, nego kad kažem porodice, evo, misleći danas, sutra i mi kao volontiri, profesionalno osoblje, ćemo imati svoju porodicu, razgovaramo s njima unaprijed o tome šta će uraditi ako se desi to neko razdvajanje tokom neke prirodne katastrofe, da li tokom zemljotresa, pa što se kaže, u nekom momentu odu na druge strane ili
1: pa
0: slično.
1: Upravo si, ja mogu istaći da iz ugla i volontera i uposlenika, da je Crveni križ, pa možda ne mogu isključivo tvrditi jedina, ali jedna od rijetkih organizacija globalno koja se bavi mentalnim zdravljem svojih radnika i volontera. I upravo u COVID-u, u odgovor na migracijama, se pokušavalo raditi sa volonterima koji su izloženi stresnom poslu kroz program brige o mentalnom zdravlju radnika i volontera, pa ne samo svojih, nego i širih. Sjetit ćemo se da je Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine ponudio sistemu civilne zaštite podršku u mentalnom zdravlju prilikom povratka naših timova iz Turske, iz odgovora za zemljotres, zato što je to bio jedan izrazito razoran zemljotres, i nekako mandat Crvenog križa, o kojem smo, evo, i govorili, kojem ste vi pričali u prošloj emisiji sa predsjednicom Samnom, je raznolik. Tako da Crveni križ Federacije svojim psiholozima i volonterima istreniranim za prvu psihološku pomoć zapravo nudio podršku stručnim timovima, spasiocima koji su odlazili na teške misije i vraćali se. I mislim da je to jako važno, tako da trebamo nastaviti sa takvom praksom i uvijek nekako možemo govoriti da ukoliko smo mentalno jaki, pod navodnim znacima jaki, da imamo naš unutrašnji kapacitet da odgovaramo na različite izazove, nekako će nam biti lakše kasnije da se suočimo sa pravom realnošću.
0: Postoji jedno pitanje prije, evo, tvog iskustva koje sam željela da te pitam kad smo pričali o prvoj pomoći. Šta bi sadržala torba prve pomoći Jasmina Nikšića?
1: Ili šta sadrži?
0: Šta bi, ili šta, naravno, šta sadrži torba prve pomoći? Evo nešto što se kaže da približimo građanima, obzirom da pričamo o prirodnim katastrofama i o tome da uvijek treba biti spremna ta jedna torba, da im iz svog ličnog iskustva kaže šta sadrži, odnosno šta bi njima trebalo da sadrži.
1: Pa nekako od malena sam imao tu praksu da sa sobom imam bar neku malu torbicu prve pomoći gdje god da idem. Nekada je to bilo možda i predmet nekih šala sa mojim prijateljima, gdje smatrao sam previše možda uključen svojim razmišljanjem u prvu pomoć, ali dan danas kada god putujem sa sobom imam malu kuticu sa lijekovima, različitim lijekovima i naravno prvu pomoć. Ovisno gdje idem, tako izgleda moja torbica prve pomoći. Ukoliko znam da ću ići, ne znam, na ljetovanje, tu je obavezno nešto za dijareju, za hidracije i tako dalje. Recimo u Pacifičkoj regiji sam uvijek sa sobom imao sprejeve protiv uboda komaraca. Međutim, trenutno sada su to osnovne stvari koje su opet, sad govorim, zakonski propisane, gdje su osnovne stvari kao što su rukavice, jednokratne rukavice koje uvijek štite i nas i povrijeđenu osobu, neka sterilna gaza, zavoj i trougla marama koja je zapravo u prvoj pomoći za nas nekako svetinja sa kojom možemo i da spasimo život i da previjemo ranu i da imobilišemo povrijeđeni ud i da zaštitimo sebe, ali to je neki osnovni set koji bi nekako trebao svako da ima. Ja vjerujem da svaka osoba i svaki vozač u svom automobilu ima i treba da ima zakonski set kutiju prve pomoći sa osnovnim sadržajem koji je predviđen zapravo za one prve minute gdje bi mi trebali da reagujemo i pomognemo nekome koji je povrijeđen.
0: Pričali smo, evo, dotakli smo se svakako kroz razgovor mandata Crvenog križa, da si velik dio karijere posvetio toj ulozi u Crvenom križu kad su u pitanju katastrofe, krizne situacije. Svakako si približio građanima koja je uloga Crvenog križa, koliko je ta uloga važna, i mislim da je nešto što će sad i naši građani, ne samo opštini Iljaš koji slušaju, vjerovatno možda nas bude neko slušao širom Bosne i Hercegovine, da shvati u stvari da malo razlikuje sad Crveni križ što su oni znali i naravno sad što smo im predstavili, a svakako se isto kao i važnost lokalne organizacije da kontinuirano ulaže naravno u edukaciju. Kroz ovaj projekat mi realizujemo radionicu 14 mjesnih zajednica opštine Iljaš. Trenutno je kroz njih prošlo više od 200 građana, pa kad sve sumiram, kroz što si prošao, koliko imaš iskustva, na kojim sve pozicijama bio, kad vidiš jedan ovakav projekat koji se bavi edukacijom stanovništva, o čemu uvijek i pričamo, pogotovo i kao neko kad si profesionalni radnik bio, odnosno zaposlenik u Crvenom križu, isticao si to, da li misliš da upravo lokalna zajednica je mjesto na kojem počinje stvarna otpornost katastrofe, i u stvari želim neko tvoje mišljenje kao stručne osobe, koliku važnost ima ovaj projekat koji trenutno radimo?
1: Pa definitivno da smatram da od lokalne zajednice, od jedne mjesne zajednice, od jednog malog naselja sve počinje i sve završava. I upravo sam kroz svoje ovo izlaganje spominjao par puta važnost lokalnih zajednica i zahvalnost za ovaj projekat koji se bavi upravo lokalnim zajednicama. Projekat nije apstraktan, projekat dolazi u lokalne zajednice, kuca na vrata ljudima, širi njihovu svijest, pomaže im da bolje razumiju neke prijetnje, i definitivno ovakvi projekti su značajni i treba ih biti još više. Naravno, kako smo rekli da katastrofa ima svoj početak, tok i kraj, tako ima i projekat. Međutim, i nakon završetka ovog projekta mi možemo reći da je evo preko 200 građana dobilo osnovne upute, osnovne informacije i osnovna znanja u smislu bolje pripremljenosti odgovora na katastrofu, njihov oporavak, ali sa ovim projektom ne treba stati, treba razvijati dalje strategije, treba usko sarađivati. Ono što je možda i prednost vašeg projekta i što je dobra strana je da je on interdiscipliniran, da ga ne radi samo Crveni križ, ali tako, vi ste lideri u ovom projektu, međutim radite sa timom koji je zapravo kroz sistem zaštite spašavanja prepoznat kao tim koji treba zajedno da radi, da djeluje. Isključivo je važna uloga civilne zaštite, isključivo je važna uloga vatrogasaca, policije i svih drugih aktera zapravo koje vi okupljate oko sebe. Zato što kad se desi jedna katastrofa, pored toga što mi imamo stručna znanja ili iskustva ili edukacije, mi moramo znati raditi dobru koordinaciju i sarađivati jedni sa drugima, posebno u onim najopasnijim momentima, to je kada se sama katastrofa dešava.
0: Spomenuli smo svakako te neke dobre strane Bosne i Hercegovine, gdje se možemo iznenaditi u stvari koliko Bosna i Hercegovina raspolaže dobrim kapacitetima za program zaštite i spašavanja. Gdje vidiš prostor za napredak?
1: Prostor za napredak definitivno je uvijek u edukaciji. Koliko god mi educirali naše stanovništvo, tu je prostor za dodatnim edukacijama, za dodatnim treniranjima i možda bi stavljao više akcenta na simulacijske vježbe, jer su to ona iskustva o kojima sam govorio da čovjek uči na svojim iskustvima, na vještinama, i to je nešto što većina ljudi lakše pamti. Ukoliko sami prođu kroz simulaciju, to će im ostati, po mom mišljenju, duže u sjećanju nego jedno predavanje ili neka prezentacija koju su pogledali.
0: Evo, pošto moramo privest kraju, postavit ću jedno pitanje, tu ću vidjeti, ima više pod pitanja, u suštini vezuju se za tebe. Da danas ponovo imaš 10-15 godina, evo dolaziš ponovo u Crveni križ, Svijet Crvenog križa, programa zaštite od katastrofa, da li bi ponovo izabrao isti put? Treba mi jedna poruka koju ćeš uputiti građanima Bosne i Hercegovine, šta da zapamte nakon ove emisije, šta bi poručio svakako mladima koji razmišljaju da postanu volonteri Crvenog križa ili da se uključu u edukacije prve pomoći. I ono što mene zanima najviše, šta je Crveni križ dao Jasminu Nikšiću kao čovjeku, a ne kao stručnjaku? Evo, što se kaže, ukratko da mi odgovoriš na sve to, pa da idemo sa odjavnom špicom.
1: Definitivno, kako kažu, i da se opet rodim, izabrao bi svoj put koji me učinio zadovoljnim, koji me učinio ispunjenim, i definitivno bi ponovo bio volonter Crvenog križa, ponovo bi bio član izviđača i ostalih organizacija. Smatram da društvene aktivnosti su nešto što nas održavaju u socijalnoj uključenosti u životu, nešto što nam omogućava dodatne vještine, znanja, edukacije. Ne bih ja tu mnogo mijenjao, definitivno bi izabrao isti put. Ono što, evo, kroz ovo sam možda i rekao, da je Crveni križ meni kao osobi pružio mogućnost da upoznam različite ljude, svoje vršnjake, cjeloživotne prijatelje, omogućio mi je da dodatno stečem neka iskustva i znanja naporedo sa mojim akademskim obrazovanjem, i definitivno bi preporučio mladima, pogotovo novim generacijama koje možda ne znaju šta da urade svojim slobodnim vrijemem, da slobodno vrijeme posvećeno nekoj drugoj osobi je uvijek ono vrijeme koje se može cijeniti, koje je nekako dragocjeno i koje zapravo nema cijenu, što smo mi uvijek kao volonteri isticali.
0: Jasmine, hvala ti zaista danas što si bio naš gost, što s našim slušalcima podijelio svoje jako bogato iskustvo koje se nauči iz knjiga, uči se s terena, uči se, što se kaže, kroz saradnju sa i drugim akterima. Sticalo se godinama kroz rad u Bosni i Hercegovini na međunarodnom terenu, što se kaže, gdje su prirodne katastrofe i krizne situacije dio svakodnevnice bile. Zaista od srca ti hvala u ime Crvenog križa, naravno i u moje lično ime. I što se kaže, nadamo se nekoj drugoj prilici tvoja struka zaista bude jednim dijelom uključena kroz ovakve projekte koje mi nadamo se u budućnosti budemo sprovodili. Poštovani slušaoci, kao što smo već istakli, prirodne katastrofe ne možemo uvijek spriječiti, ali možemo spriječiti da nas zateknu nespremne. Prva pomoć nije vještina, ona je odgovornost. Spremnost nije znak straha, ona je izraz brige za sebe, za svoju porodicu, za svoje komšije i naravno za svoju zajednicu. Nakon današnje emisije, ako barem jedna osoba odluči naučiti kako pružiti prvu pomoć, pripremiti svoj dom za vanredne situacije ili postati dio najveće humanitarne mreže koja pomaže drugim ljudima, onda smo ispunili cilj ove emisije. Zato jeste razlog jedan od zašto je Jasmin Nikšić bio današnji naš gost. Jer na kraju zajednicu ne spašavaju samo institucije i službe, kao što smo rekli, zajednicu spašavaju ljudi. Ljudi koji znaju, koji pomažu i koji ne okreću glavu kad je nekom potrebna pomoć. Budimo upravo takvi ljudi i budimo tu jedni za drugim. Ova emisija objavljena u okviru regionalnog programa Lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, koji finansira Evropska unija, a provodi razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Njen sadržaj, kao i stavovi prikazani u njoj, isključivo su odgovornost autora i gosta emisije i ni na koji način održavaju stavove Evropske unije niti UNDP-a. Hvala vam još jednom što ste bili uz nas. Ostanite uz program Radio Iljaša. Čuvajmo jedni druge, jer sigurnija zajednica počinje od svakog od nas.

0: marketing Radija Ilijaš.
1: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

Pekara Mija, stari Ilijaš, uvijek svježe, uvijek ukusno. Uživajte u velikom izboru toplih peciva, hljeba, pita i slastica, pripremljenih od pažljivo biranih sastojaka. Posjetite Pekaru Mija i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju i zašto je uvijek gužva. Pekara Mija, stari Ilijaš, okus kojem vjerujete.

Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

Lišćevica promet, podlugovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica promet, podlugovi. Lišćevica promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Lišćevica promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica promet, podlugovi. Lišćevica promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.lišćevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica promet, podlugovi.

Pekara Mija, stari Ilijaš, uvijek svježe, uvijek ukusno. Uživajte u velikom izboru toplih peciva, hljeba, pita i slastica, pripremljenih od pažljivo biranih sastojaka. Posjetite Pekaru Mija i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju i zašto je uvijek gužva. Pekara Mija, stari Ilijaš, okus kojem vjerujete.

0: Konkurencija je danas žestoka, zato je pronalaženje načina da se izdvojite iz gomile ključno. Efikasna radio reklama može vam pomoći. Marketing program Radio Ilijaša.
1: Nešto novo u Ilijašu. Sve što vam treba za dom ili radionicu na jednom mjestu. Trgovačka radnja IMMI, ulica 126 Ilijaške brigade 99 u Ilijašu. Izrada pločastog namještaja po mjeri, vičena roba, elektro i vodomaterijal, boje lakovi i okovi za namještaj, sve po odličnim cijenama. Asortiman stalno proširujemo prema potrebama naših kupaca. Radimo svaki dan od 8 do 17, osim nedjelje. Pozovite nas 061-512-958. Trgovinska radnja IMMI. Kvalitet, izbor i povoljne cijene.

možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić i Lijaš.

0: 033 400 800, marketing Radija Ilijaš.
1: Vispak, Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džazva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džazva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.

Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

0: Ne prepuštajte svoje potencijalne kupce konkurenciji. Marketing Radio Ilijaša.
1: Liščevica Promet, Podbugovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podbugovi. Liščevica Promet, Podbugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, Podbugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, Podbugovi. Liščevica Promet. Promet Podbugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet Podbugovi.

0: Samo hitovi na radiju Ilijaš.
1: She's crazy like

0: Radio Ilijaš, marketing program.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet osleća, 1 kilogram bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put, BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: way to heaven.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
2: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
3: Izdajem stan u Ilijašu na duži period. Nenamješten, 57 metara kvadratnih, ulica Hašima Spahića 9. I prodajem kuću na Vratuši, dvospratnica sa oko 3 dunuma zemlje. Viber broj plus 49 155 63 14 38 86.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lejla Podlugovi. Dobro nam došli.
2: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, mladi krompir 1 kg 0,90, sir svježi 1 kg 4,50, Munchmallow Family Pack 2,55. Vaš robot.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

kutije, jokove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Budi hrenovke 125 grama, super cijena 0,95. Tomi majoneza 380 ml, 4,60. Keks Noblice 1 km. Kapsule za veš Persil Expert 5,95. Vaš robot.
2: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Radio Ilijaš Marketing Program.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

Liščevica promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica promet, podlugovi. Liščevica promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Liščevica promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica promet, podlugovi. Liščevica promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica promet, podlugovi.

Izdajem stan u Ilijašu na duži period. Nenamješten 57 metara kvadratnih, ulica Hašima Spahića 9. I prodajem kuću na Vratuši. Dvospratnica sa oko 3 dunuma zemlje. Viber broj plus 49 155 63 14 38 86.

pripremljenih od pažljivo biranih sastojaka, posjetite pekaru Mija i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju i zašto je uvijek gužva. Pekara Mija, Stari Ilijaš, okus kojem vjerujete.

0: Konkurencija je danas žestoka, zato je pronalaženje načina da se izdvojite iz gomile ključno. Efikasna radio reklama može vam pomoći. Marketing program Radio Ilijaša.
1: Nešto novo u Ilijašu. Sve što vam treba za dom ili radionicu na jednom mjestu. Trgovačka radnja IMMI, ulica 126 Ilijaške brigade 99 u Ilijašu. Izrada pločastog namještaja po mjeri, vičena roba, elektro i vodomaterijal, boje, lakovi i okovi za namještaj. Sve po odličnim cijenama. Asortiman stalno proširujemo prema potrebama naših kupaca. Radimo svaki dan od 8 do 17, osim nedjelje. Pozovite nas 061 512 958. Trgovinska radnja IMMI. Kvalitet, izbor i povoljne cijene.

0: Marketing program Radija Iljaš.
1: Optika Tihić Iljaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Iljaš.

0: 033 400 800, marketing radija Ilijaš.
1: Vispak, Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džazva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džazva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.

Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili javliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061-994-990. Radno vrijeme svakoga dana.

0: Ne prepuštajte svoje potencijalne kupce konkurenciji. Marketing Radio Ilijaša.
1: Lišćevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, podlugovi. Lišćevica Promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica Promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su Eko Pest cijevi koje proizvodi Lišćevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica Promet, podlugovi. Lišćevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.lišćevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica Promet, podlugovi.

0: Konkurencija je danas žestoka, zato je pronalaženje načina da se izdvojite iz gomile ključno. Efikasna radio reklama može vam pomoći. Marketing program Radio Ilijaša.
1: Pekara Mija, stari Ilijaš, uvijek svježe, uvijek ukusno. Uživajte u velikom izboru toplih peciva, hljeba, pita i slastica, pripremljenih od pažljivo biranih sastojaka. Posjetite Pekaru Mija i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju i zašto je uvijek gužva. Pekara Mija, stari Ilijaš, okus kojem vjerujete.

Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lejla Podlugovi. Dobro nam došli.

Izdajem stan u Ilijašu na duži period. Nenamješten, 57 metara kvadratnih, ulica Hašima Spahića 9. I prodajem kuću na Vratuši, dvospratnica sa oko 3 dunuma zemlje. Viber broj plus 49 155 63 14 38 86.

Marketing služba Radija Iljaš. Neka se ime vaše kompanije vrti na talasima Radija Iljaš svakodnevno. Neka vaš brend bude vidljiv putem našeg LED ekrana u strogom centru grada. Budite vidljivi na banerima u sportskoj dvorani i gradskom stadionu Iljaš. Iskoristite naše društvene mreže za svoju promociju. Naša vrijedna ekipa će vam pomoći da realizujete svoje ideje. Marketing služba Radija Iljaš 033 400 800. radioiljas@gmail.com. Pridružite nam se. Apoteka Duofarm Iljaš u ulici Bosanskoj put BB Iljaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Iljaš, vama na usluzi.

Sa i laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113,

Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili javliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061-994-990. Radno vrijeme svakoga dana.

Smijete li propustiti radio oglašavanje u vašoj promociji? Apsolutno ne. Marketing Radio Ilijaša 033 400 801, radioiljas@gmail.com. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

kosti i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

Koliko leptira u mojim očima, konjak

0: Marketing program Radija Iljaš.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

Izdajem stan u Ilijašu na duži period. Nenamješten 57 metara kvadratnih, ulica Hašima Spahića 9. I prodajem kuću na Vratuši. Dvospratnica sa oko 3 dunuma zemlje. Viber broj plus 49 155 63 14 38 86.

0: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.
1: Bosna, to je jedna dobra zemlja. Kad plače, klobučaju kiseljaci. Padne se i ti, niko se ne ljubi.
2: Bosanski radio i ujašt.

Nešto novo u Ilijašu. Sve što vam treba za dom ili radionicu na jednom mjestu. Trgovačka radnja IMMI, ulica 126 Ilijaške brigade 99 u Ilijašu. Izrada pločastog namještaja po mjeri, vičena roba, elektro i vodomaterijal, boje, lakovi i okovi za namještaj. Sve po odličnim cijenama. Asortiman stalno proširujemo prema potrebama naših kupaca. Radimo svaki dan od 8 do 17, osim nedjelje. Pozovite nas 061-512-958. Trgovinska radnja IMMI. Kvalitet, izbor i povoljne cijene.